Takže čaute, tu Patrik z kapely Berlin Manson, všetkých vás vítam. Som tu v Rádiu 1 a mám za sebou prvé hodiny zaučania, takže som zaučený na, jak sa to povie, disc-jockeya. Tak vám budem púšťať teraz najbližšie 2 hodiny svoje obľúbené pesničky, na ktorých som vyrastal, ktoré ma formovali a ktoré mi dali nádej v tomto živote. Takže poslúchajte a za pár minút sa znovu ozvem, či sa niečo zmenilo alebo nie. Čaute.

Počúvate Rádio 1 s Patrikom z Berle Manson. Takže mohli ste počuť teraz Baby Shambles, sorry, a predtým The Murder Capital, Farrakvet a Sex Mask. Baby Shambles som preto pridal do tohto zoznamu. Rozmýšľal som nad tým, že či to nebude 2 hodiny len Baby Shambles, lebo som bol teraz na, jak sa to volá, Rock for People a nemohol som túto kapelu vidieť naživo, tak som si to takto chcel nejak, jak sa to povie, no ťažké to je, keď sám so sebou človek rozpráva, tak nemá nikoho, kto by mu pomohol so slovami. Takže si domyslíte, že čo som chcel povedať. Ďalšie tracky budú Heavy Lungs a ďalšie kapely, ktoré ma formovali. A napríklad bude hrať čo chvíľa aj Karate, čo je jedna z zásadných kapiel, ktoré počúvam. Počúvajte aj vy. Takisto aj Rádio 1.

Počúvate ešte stále Rádio 1 s Berlin Mansom. Mohli sme počuť výborné skladby, podľa môjho vkusu, ale zdôrazne bol som poslednú pesničku Black Eyes, ktorá je jedna z mála kapiel, ktorú som naživo nevidel a mohol som vidieť. Takže tiež kvôli tomu je na tomto zozname. Tiež by som najradšej hral iba Black Eyes celý deň, ale sú ešte ďalšie dobré skladby. Takže najbližšiu hodinku ešte popúšťam nejaké tracky, vlastne ešte hodinu aj 10 minút. Takže buďte s nami, buďte s rádiom 1 a užívajte deň.

Počúvate Rádio 1. Počúvate Rádio 1 s Berlom Mansom. Mohli ste počuť Palm, Walkie Talkie a Alex Cameron. K predchádzajúcemu umelcovi Alex Cameron poviem vám jednu krátku storku. Pripomína mi ten track strašne. Teraz vlastne, ako som to počúval, tak mi to evokuje COVID. Obdobie covidu, keď som to počúval na repeat asi jeden rok, počas prvej tej vlny, a pripomína mi to prázdne ulice, keď som chodil do Volkswagenu, do fabriky pracovať, a počúval som iba vlastne tento track a na slúchadla, a bol to také okúzľujúce v tých, na tých prázdnych uliciach, ako všetci ľudia boli doma a ja som musel chodiť do práce. Takže vlastne pripomínam mi to robotu, ktorá mi chýba. Ďalšie tracky, ktoré pustím, bude ich iba zo pár. Budete môcť počuť aj na konci tohto vysielania niečo z domácej scény, čo som naschvál nechcel do tohto zoznamu dávať viacej toho. A bude aj rap ešte a bude aj Depeche Mode, takže... Poslúchajte Rádio 1.

Počúvate Rádio 1 s Berlin Manson. Ale žiaľ, môj čas končí za chvíľočku, takže pustím posledné tri tracky. Teraz ste mohli počuť Corbin, Iceboy, je to môj veľmi favoritný track. Spred asi 5 rokov a počas toho obdobia som veľmi počúval aj Spikefa, ktorý bude hrať za chvíľočku. Ale spomedzi týchto nasledujúcich trackov by som chcel vypichnúť jednu českú kapelu Market, ktorá bude hrať a chcel by som, aby tá kapela mala viacej pozornosti, lebo je to za mňa asi jedna z top hudobných projektov, ktoré vôbec tu máme. A počúvajte Market, počúvajte Rádio 1 a počúvajte tracky, ktoré som vám dneska pustil, ktoré si môžete nájsť na stránke radio1.cz. Tam nájdete aj tracklist môj, aj hudobníkov, ktorí prídu ešte po mne, alebo boli predo mnou, alebo rôzne iné veci nájdete na tej stránke. Takže počúvajte naďalej Rádio 1. Majte pekný deň, majte pekný život. Robte veci, aby sme sa mali všetci lepšie. Čaute.

0: nejlepší.
1: Radio 1.
2: Tu sekretariat kancelárie prezidenta. Jobus pri telefóne. No prosím pekne.
3: Dobrý deň, moje meno je Matúš Válo zo skupiny Para. Mohol by som hovoriť s pánom prezidentom?